0: מוטי. מוטי.
1: יואן התינדי ביסוטו תונאיו. סוקי אוזלי אויו אסנגל קויה, טוטו זה למוטו מוסוס.
2: בויה ביסא יואן אויו בומוני פה בויוקי. בקופי מיסו במוני, ביבוסונו בטמבולי. אסנגו נמוטו הקונדי מנגאי.
3: Matala!
4: Matala mapeka. Tramoni?
3: Ramoni Yesu!
2: Motomoko akenda ekolona mbuma. Tango ya kolona ndambo ekwe na nzela pe niatami. Bandeke baye ikolia yango. Mbuma mosusu ekwe na mabanga. Sima ya kobima ekauki po ezanga kimai. Mbuma mosusu ekwei kati na nzube. Ekola ki na yango elongo. Pe ezipi yango. Nde mosusu ekwei na mabele kitoko. Nkona ekoli pe eboti mbuma. Mbuma moko mokama.
1: Motei, mpo nini masese liboso ya bato?
2: Sekele na bokondi na nzambe lakisa mina bino. Kasi po na ba mosusu eloba mina masese. Po batala kasi ba monate. Pe bayoka basosolate. Tala tina na lisese oyo.